Le jele le tua. Mai le le yo le li mo tanto de nias. Ele nga fu wayu su fia fia. Ele fu nga wa dua ku o es ya ki la wa count. Ya nga fu fa popolis fa ngumele lu ngolis fa ngumele. Ele le yo le li mo ele malo sia te tanto. Mai le fa man o longa mo ma natu le le la ngona le yo le aso mo le aso. Tau la tato va ile li. Manu ya ime uma tato te faya. Pamalo atu le proclame nei av tabale uma la vudunga le chele. Malo le fa malo los. Malo lo sa tu te banga lu ngale chai ao. Mata lo fa tu le fiong consul le tato malo. Pal sa blu e fa pole lu am lanto ofisa. Mas se foi inicio te bali o ila tolo ngalu lu e tolo le tato mo ta Samoa. Ina imangele. Talo fatu fitanga ti tiem le fiong ya la pepe. Kalau face o sea la pepe la pepe. Le fiong ya besta. Oya e paia. Isso tau tua tolo tato mo ta